0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आपने सुना अयोध्या कांड भाग 17। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। अशीतितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं संदेशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् संबोधनं सायं 7 आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रीय संजाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिंदीभाषायां ततः आंग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिंदी आंग्लरूपयोः प्रसारणात् परं अस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीय वाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि संबोधनस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि रात्रौ 9:30 स्वकीयेषु क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रेषु प्रसार्यते। संसदः प्रावृत्त सत्रं गतदिने समाप्तिमगात्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणं अनिश्चित कालाय स्थगनेन सह सम्पन्नम्। एतत् सत्रं जुलाई मासस्य 20 प्रारब्धं, यस्मिन् 15 आहत्य 21 उपवेशनानि अजायन्त। अस्मिन् सत्रे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकं समेत्य 12 विधेयकानि संसदा पारितानि। स्वकीय समापन भाषणे राज्यसभाध्यक्षः सीपी राधाकृष्णन इत्यसौ सदने भूयो भूयशः संजातेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्राकटयत्। तेनोक्तं यत् एतादृशेषु विघ्नेष्वपि सदनेन 12 विधेयकानि पारयित्वा स्वकीयं मूल वैधानिक कर्तव्यं निर्व्यूढम्। अध्यक्षेण सूचितं यत् सत्रे राज्यसभायाः कार्यं केवलं 37.5 होरात्मकमेव प्राचलत्। इतः पूर्वं संसदा खनिज संशोधन विधेयकं 26.2 पारितं, यच्च गतदिने राज्यसभयापि अनुमोदितम्। कृष्णांगारक खनिमंत्री जी किशन रेड्डी इत्यसौ 57.1 मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् एतं विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अद्यतावत् विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः वर्तते। देशस्य विभाजन काले स्वप्राणान् आहुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अत्रावसरे देशः श्रद्धांजलिं समर्पयति। अस्य दिवसस्य आचरणाय कृत्स्नेहि देशे राष्ट्रीय राजधान्यांच विविधाः स्मृति कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। केन्द्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अद्य विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसस्य पूर्व संध्यायां नवदिल्ल्यां आयोजितं एकं विशेष कार्यक्रमं संबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संचार पटलीय संदेशे असौ देशस्य विभाजन काले घोर यातनाम् अनुभूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः एतं दारुण इतिहासं संस्मरन् राष्ट्रस्य एकतां अखण्डतां सामाजिक सौहार्दं च निरन्तरं सुदृढीकर्तुं पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः 4 एव प्रारप्स्यते।

0: iconic Red Fort in Delhi. Flower petals will be showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21-gun salute. After the showering of flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. The grand event is set to commemorate 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram and celebrate the energy, aspirations and pivotal contribution of Yuva Shakti in driving India's journey towards Viksit Bharat by 2047. For the first time, Vande Mataram will be rendered during the celebrations at the Red Fort. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. tomorrow on the Independence Day to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public. The services will operate at a 30-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. Today is Partition Horrors Remembrance Day. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh have paid homage to all those who lost their lives in the partition and to those who struggled against the atrocities on Partition Horrors Remembrance Day. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost and immense suffering was endured. He also wished that the day deepens everyone's resolve to preserve harmony and brotherhood in the country and work collectively towards building a Viksit Bharat. 21 officials of the Central Bureau of Investigation, CBI, have been honoured with President's Medal for Distinguished Service and Medal for Meritorious Service on the occasion of Independence Day this year. President's Medal for Distinguished Service have been awarded to 6 officials. President Draupadi Murmu today interacted with a group of artists from IGRMS Bhopal South Central Zone Cultural Centre and Sangeet Natak Academy at the Rashtrapati Bhavan. In a social media post, the President noted that the artifacts of these artists will be showcased at the Independence Day reception at the Rashtrapati Bhavan tomorrow. In Jammu and Kashmir, one Village Defence Guard VDG member was killed and another critically injured after a fellow VDG member allegedly opened fire on them following a scuffle in Udhampur district today. The incident took place in remote Pancheri area when the VDG members were heading for Damnot police post. The injured person was shifted to hospital while a police party rushed to the scene immediately after getting the information. Efforts are on to arrest the accused. India has dispatched the first tranche of the 20 metric ton relief supplies to Colombia to support the ongoing post-earthquake recovery efforts. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said the assistance includes medicines and medical equipment, temporary shelter and hygiene support, and other essential items needed in the aftermath of the disaster. He noted that India stands in solidarity with the people of Colombia during these difficult times. In Orissa, 2 days of incessant rain have triggered a fresh flood threat in the northern parts of the state, with several rivers swelling rapidly and crossing danger levels. Our correspondent reports the flood situation is grim in several parts of northern Orissa. Flood water is spreading into low-lying areas, roads are submerged and swollen rivers are cutting off connectivity. Meanwhile, IMD has issued an orange alert for heavy to very heavy rain today in Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand. Heavy rain is also likely in northern states including Delhi, West Madhya Pradesh, Madhya Maharashtra, Vidarbha, Odisha, among others. And that is the end of this news bulletin.
1: इयम् आकाशवाणी देहली वर्तते। सम्प्रति संस्कृत वार्तायां प्रस्तुता अस्ति वार्ता। स्वाधीनतायाः अभिप्रायो नवसंकल्पश्च। वार्ताकारः डॉक्टर कुलदीप कुमारः। यदा वयं स्वाधीनता विषये विचारयामः तदा स्वाधीनतायाः अर्थः भवति स्वतंत्रता। यस्यां जनः वा समाजः स्वाधीनो भूत्वा स्वस्य कृते स्वस्यैव नियन्त्रणं कर्तुं समर्थः भवति, स्वनिर्णयान् नेतुं समर्थः भवति तथा स्वजीवनं नियन्त्रयितुं समर्थः भवति। यस्याभिप्रायो वर्तते अन्यात् कस्माचित् बहिर्नियंत्रणात् मुक्तिः, यथा कस्यचित् देशस्य वा सर्वकारस्य शासनात् मुक्तिः। यदा भारतवर्षः 47 उत्तर अधिक 21 वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनांकतः प्राक् पराधीनः आसीत्, तदा भारतवर्षीयाः जनाः चिन्तयन्ति स्म यत् यदा वयं स्वाधीनाः भविष्यामः तदा स्वस्य कृते नीति नियमान् रचयिष्यामः। स्वतंत्रता आन्दोलन कर्तृभिः महत् प्रयासेन वयं सर्वे स्वाधीनाः जाता। 47 उत्तर अधिक 21 वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनांकतः प्रारभ्य अद्य पर्यन्तं वयं स्वाधीनाः आत्मनिर्णयार्थं स्वतंत्रे एव चलामः। अस्माकं जीवने स्वायत्तता वर्तते, स्वतंत्रता वर्तते, बहिर्बन्धनेभ्यः मुक्तिः वर्तते। एतादृशे समये चिन्तनस्य आवश्यकता भवति यत् स्वाधीनतायाः प्राक् ये राष्ट्रकल्याणाय अस्माकं संकल्पाः आसन् तेषां संकल्पानां कियत् सिद्धिः सञ्जाता। निश्चयेनैव बहवः संकल्पाः पूर्णाः जाताः, केचन अपूर्णाः अपि अवशिष्टाः। परञ्च अद्यत्वे राष्ट्रनिर्माणाय नवसंकल्पस्य महती आवश्यकता वर्तते। को नाम नवसंकल्पः? यदा वयं विचारयामः देशस्य विकासाय प्रगतये नवीन संकल्पधारणा एव नवसंकल्पः। नागरिकाः, सर्वकारः, विविधाः संस्थाः सम्मिल्य विकासाय कार्यं कुर्वन्ति। राष्ट्रनिर्माणाय नवसंकल्पस्य केचन महत्वपूर्ण बिन्दवः भवन्ति, यथा देशस्य विकासाय ऐक्यभावना, राष्ट्रीय लक्ष्याणां प्राप्तिः, नागरिकाणां मौलिकं दायित्वं, सर्वकारस्य संस्थानां च सकारात्मक भूमिका। वयं सर्वे जानीमः यत् देशस्य विकासाय सर्वेषु जनेषु एकतायाः भावस्य नवसंकल्परूपे आवश्यकता दरीदृश्यते। यदि समाजे जनेषु जातिभेदात् वा वर्णभेदात् वा रंगभेदात् वा प्रान्तभेदात् वा क्षेत्रभेदात् कुत्रचित् पार्थक्यं भवति तदा राष्ट्रनिर्माणं सम्भवं नैव विद्यते। समाजे सर्वे जनाः स्वबुद्धि विवेकानुसारेण कर्तव्यनिष्ठया पवित्र भावनया कार्यं करिष्यन्ति चेत् देशस्य विकासः भविष्यति। अतः अस्माभिः सर्वजनैकतायाः नवसंकल्पः धारणीयः, येन स्वाधीनतायाः यत् बृहत् उद्देश्यमासीत् तस्य पूर्तिः झटित्येव भविष्यति। शास्त्रेषु अपि उक्तम् आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात् सर्वप्राणिषु स्ववत् एव व्यवहारः करणीयः, यतोहि स्वाधीनतया सह एव अन्यान् प्रति संवेदनशील व्यवहारः, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारः करणीयः। अपरञ्च राष्ट्रीय लक्ष्याणां प्राप्तये नवसंकल्पः नेतव्यः। अद्यत्वे आवश्यकता वर्तते यत् देशस्य नागरिकाः आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक दृष्ट्या सम्पन्नाः स्युः। समग्रेपि देशे अद्यत्वेपि केषुचित् जनेषु आर्थिक असुरक्षायाः भावः वर्तते, सामाजिक असुरक्षायाः भावः वर्तते। एतादृश भावः तदा गमिष्यति यदा वयं सर्वे भारतीयाः सम्मिल्य आर्थिक विकासाय, शिक्षायै, स्वास्थ्य संरक्षणाय, सुरक्षा व्यवस्थायै कार्यं करिष्यामः। ऋग्वेदस्य संगठन सूक्तम् अस्मान् अयमेव बोधयति यत् संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति भावनया यदि वयं कार्यं कुर्मश्चेत् निश्चयेन कार्यसंसिद्धिः भविष्यति। उक्तमपि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कार्याणां नवसंकल्पानां सिद्धिः उद्यमेन पुरुषार्थेन एव भविष्यति, न केवलं मनोरथैः भविष्यति। नवसंकल्प भूमिकायां राष्ट्रस्य कृते नागरिकाणां दायित्वम् अतीव महत्वपूर्णं वर्तते। देशस्य नागरिकाः स्वकर्तव्यबोधान् प्रति यदा जागरूकाः भविष्यन्ति, यदा नागरिकाः सत्यनिष्ठया कार्यं करिष्यन्ति, तदा नवसंकल्पस्य संसिद्धिः भविष्यति। समयानुसारेण नवसंकल्पानाम् आवश्यकता भवति। यदा भारतदेशः स्वातन्त्र्यं प्राप्तवान् तदा भारतसर्वकारेण वा भारतीयजनैः येऽपि संकल्पाः धारिताः ते समये प्राप्ते पूर्णाः जाताः। अनेन अयमाशयः कथमपि न भवति यत् अधुना नवसंकल्पानाम् आवश्यकता नैव वर्तते। स्वतंत्रतायाः पूर्वं भिन्नाः समस्याः उद्देश्याश्च आसन्, अधुना वर्तमान संदर्भे भिन्नाः समस्याः उद्देश्याश्च सन्ति। अतः नवसंकल्पानां आवश्यकता तथैव भवति, यथा मनुष्येण स्वस्य जन्मदिवसं मन्यते, प्रतिजन्मदिवसे मनुष्यः नूतनान् संकल्पान् नूतनान् विचारान् धारयति, तथैव राष्ट्रनिर्माणाय अपि नवसंकल्पः धारणीयः। नवसंकल्पाय प्रकृतिरपि प्रेरणां प्रददाति। प्रतिदिवसं चंद्र सूर्यौ सर्वान् जनान् चरैवेति चरैवेति इति उपनिषत् सन्देशः।

0: शम्बितनुतः प्रत्येकः जनः यदा स्वस्य स्वस्य कार्यं प्रति प्रतिबद्धः स्यात् तदा देशस्य निर्माणं द्रुतगत्या भविष्यति। योगेश्वरो श्रीकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उपदिशति यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात् कर्मणि एव अधिकारः, प्राणिनां फलप्राप्तौ अधिकारः नैव विद्यते। अतः प्रत्येकः जनः कर्तव्यबोधपूर्वकेन स्व स्व कार्यं कुर्यात्, तदैव राष्ट्रनिर्माणस्य नवसंकल्पः सम्पूर्तिं प्राप्स्यति। नवसंकल्पयात्रायां सर्वकारस्य विविध संस्थानां च महती भूमिका भवति। सा च भूमिका देशस्य विकासाय नीतयः कार्यक्रमान् नियोजयति। यतो हि देशे सर्वकारस्य यादृशी विचारशक्तिः भवति तादृशी एव कार्यपद्धतिरपि भवति। सर्वकार कार्यपद्धत्याः एव देशस्य नागरिकाः प्रत्यक्षरूपेण प्रभाविताः भवन्ति। देशे विविधाः सामाजिकसंस्थाः समाजोन्नतये कार्यं कुर्वन्ति। तासु सामाजिक संस्थासु कस्यचित् अपि प्रकारस्य भेदभावः न स्यात्, न कश्चन संगठन विशेषस्य, न वा कश्चन जाति विशेषस्य, न वा वर्ग विशेषस्य, समस्त सामाजिक संस्थानां अपि तु समस्त नागरिकाणां एकमेव उद्देश्यं स्यात्, यत् अयम् निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वस्तुतः वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनायाः प्रकाशः सर्वेषु नागरिकेषु यदा भविष्यति तदा ते जनाः उदारचरिताः भविष्यन्ति। उदारचरिताः जनाः परस्परं भेदभावं न कुर्वन्ति, अपि तु परस्परं सहायतामेव कुर्वन्ति। सर्वे जनाः सकारात्मकदृष्ट्या, सत्यनिष्ठया, कर्तव्यनिष्ठया स्व स्व योगदानं प्रदास्यन्ति। तदा अस्माकं नवसंकल्पस्य संसिद्धिः भविष्यति। वयमधुना विचारयामः यत् राष्ट्राय नवसंकल्पस्य के लाभाः भवितुं शक्नुवन्ति। सर्वप्रथमं देशस्य विकासे नवसंकल्पः सहायतां करोति, येन देशस्य आर्थिकस्थितिः, सामाजिकस्थितिः, राजनैतिकस्थितिः च सुदृढा भवति। द्वितीयं नागरिकाणां सशक्तीकरणं भवति नवसंकल्पेन। नवसंकल्पः देशस्य नागरिकान् सामर्थ्यं प्रददाति, येन ते समर्थभूताः नागरिकाः राष्ट्रोन्नतये योगदानं ददति। तेषां नागरिकाणां सम्पूर्ण कार्यपद्धतिः इदं राष्ट्राय इदं न मम इति संकल्पेन पूर्णतां याति। नवसंकल्पेन तृतीयश्च राष्ट्रिय एकतायाः मौलिकविकासः भवति, येन देशस्य नागरिकाः संगठितो भूत्वा देशस्य विकासाय उन्नतये च कार्यं कर्तुं सक्षमाः भवन्ति। समाजे या व्याप्यमाना भेदभाव भावना तस्याः त्याज्यमेव नवसंकल्पः। भेदभाव भावनां त्यक्त्वा सर्वे नागरिकाः संगठितो भूत्वा परस्पर प्रीति सौहार्द पूर्ण व्यवहारेण यदा व्यवहरिष्यन्ति तदा निश्चयेन राष्ट्रनिर्माणं भविष्यति। एवं नवसंकल्पस्य येऽपि प्रमुखोद्देश्याः सन्ति ते सर्वे पूर्णतां यास्यन्ति इति मदीया विचारणा। प्रियबन्धवः, अधुना भवन्तः वार्तां शृण्वन्तः आसन्। अस्याः विषयः आसीत् स्वाधीनतायाः अभिप्रायो नवसंकल्पश्च। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर कुलदीप कुमारः। अनेनैव अयं कार्यक्रमः सम्पन्नतां याति।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः 80तम स्वतंत्रता दिवसस्य पूर्व संध्यायाम् अद्य राष्ट्रं संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः दिल्ल्याः रक्तदुर्गात् स्वातंत्र्य दिवसावसरे राष्ट्रस्य नेतृत्वं करिष्यति। अद्य विभाजन विभीषिका स्मरण दिवसः आचर्यते। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री च विभाजनस्य समये प्राणत्यागं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयन्ति। भूकंपानंतरम सहायोद्धारार्थम क्रियमाण

0: नान प्रयत्नान समर्थनाय भारतम कोलंबिया देशम प्रति विंशति मैट्रिक टनमितम सहाय सामग्रीनाम प्रथमं खंडम प्रेषयति। अपि च अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये पूर्वी मध्य प्रदेशे हिमाचल प्रदेशे झारखंडे उत्तर प्रदेशे उत्तराखंडे च अत्यधिक वृष्टेः संचेतना प्रसारिता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अशीतितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं संदेशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् संबोधनं सायं 7 वादने आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रीय संजाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आंग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिंदी आंग्ल रूपयोः प्रसारणात् परं अस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीय वाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि संबोधनस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि रात्रौ 9:30 स्वकीयेषु क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रेषु प्रसार्यते। श्वः राष्ट्रे 80वां स्वतंत्रता दिवसः आचर्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्याः रक्तदुर्गात् उत्सवस्य नेतृत्वं विधास्यति। भारतीय वायुसेनायाः MI-17 इति द्वे उदग्र विमानयाने अस्मिन् स्थले पुष्पवृष्टिं करिष्यतः। राष्ट्रध्वजारोहणं 21 गन सैल्यूट इत्यनेन सह भविष्यति। पुष्पवृष्टेः अनन्तरं प्रधानमंत्री रक्तदुर्गस्य प्राकारात् राष्ट्रं अभिसंबोधयिष्यति। अयं भव्योत्सवः राष्ट्रियगीतस्य वन्देमातरम् इत्यस्य 150 वर्षाणां चिरस्थायिपरम्परायाः स्मरणार्थं 47,000 वर्षपर्यन्तं विकसितभारतं प्रति भारतस्य यात्राम् अग्रे नेतुं युवशक्तेः ऊर्जायाः आकांक्षायाः महत्वपूर्णयोगदानस्य च उत्सवार्थं निर्धारितः अस्ति। प्रथमवारं रक्तदुर्गस्य उत्सवेषु वन्देमातरम् इत्यस्य गायनं भविष्यति। दिल्लीनगरस्य रक्तदुर्गस्य 80वां स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहे सम्मिलितुं सर्वकारेण दिल्ली NCR क्षेत्रात् प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनायाः 100 यावत् लाभार्थयः विशिष्टातिथिरूपेण आमन्त्रिताः। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मन्त्रालयः सूचितवान् यत् लाभार्थिभ्यः तेषां सम्मानाय प्रशंसायै च प्रतीकत्वेन स्मृतिचिह्नानि अपि प्रदीयन्ते। तदनन्तरम् अद्य MSME मन्त्रालयस्य अधिकारिभिः सह संवादोऽपि भविष्यति। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः 4 वादनतः एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सामान्य जनसमूहस्य च सुगम गमनागमनाय गृहीतः। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् नियमित सारण्याः अनुसारं सामान्य सेवायाः प्रारम्भात् पूर्वं 30 निमेषाणाम् अन्तरालेन यानानि उपलब्धानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवने भोपालनगरस्य IGRMS दक्षिणमध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्रस्य संगीत नाटक अकादम्याः च कलाविदां समूहेन सह वार्तालापम् अकरोत्। सामाजिकान्तर्जालीये लेखे राष्ट्रपतिः अलिखत् यत् एतेषां कलाकाराणां कलाकृतयः श्वः राष्ट्रपतिभवने स्वातन्त्र्य दिवसावसरे प्रदर्श्यन्ते। प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य सम्पूर्णे देशे विभाजन विभीषिका स्मृतिदिवसः आचर्यते। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन तथा रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन विभाजनस्य आपत्काले प्राणान् त्यक्तवद्भ्यः अत्याचारैः सह संघर्षं कृतवद्भ्यश्च सर्वेभ्यः जनेभ्यः भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः अर्पिता। सामाजिकान्तर्जालीये स्वकीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभाजनम् इतिहासस्य तादृशः क्षणः इति अभिहितः येन अनन्तानां जनानां जीवनानि छिन्नभिन्नानि अभवन्। परिवाराः स्वगृहेभ्यः उन्मूलिताः, स्वजनाः विच्छिन्नाः, जनाश्च असह्यां वेदनां सोढवन्तः। तेन आशा प्रकटीकृता यत् अयमवसरः देशे सद्भावस्य, भ्रातृभावस्य च रक्षणाय, विकसित भारतस्य निर्माणाय च सामूहिक संकल्पं सुदृढं करिष्यति। भूकंपस्य पश्चात् पुनर्निर्माण कार्येषु सहायार्थं भारतेन अद्य कोलंबिया देशाय 20 मैट्रिक टन परिमितायाः सहाय्य सामग्र्यः प्रथम भागः प्रेषितः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सामाजिक पटलेषु एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् अस्यां सहाय्य सामग्र्यां औषधानि, चिकित्सा उपकरणानि, अस्थायी आश्रयाः, स्वच्छता सामग्री तथा आपत अनन्तरं आवश्यकानि अन्यानि अनिवार्य वस्तूनि समाविष्टानि सन्ति। डॉक्टर जयशंकरेण अग्रे प्रोक्तं यत् अस्मिन् संकट समये भारतं कोलंबिया देशस्य जनैः सह दृढतया अवतिष्ठते। एतत् प्रेषणम् आपत्काले भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य प्रतिबद्धताम् एव स्पष्टीकृतं करोति। भारत ऋतु विभागेन अद्य छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडेषु च अत्यधिक वृष्ट्यै नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्ता अस्ति। आगामी दिनद्वयोः दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, भारतस्य पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचंड वृष्टिः भवितुम् अर्हति। अद्यारभ्य हिमाचल प्रदेशस्य अनेकेषु भागेषु नैऋत्य प्रावृत कालः पुनः तीव्रः अभवत्। प्रातः कालादेव केषुचित् क्षेत्रेषु प्रचंड वृष्टिः दरीदृश्यते। अनेकेषु मण्डलेषु प्रचंड वृष्ट्या नदीनां जलस्तरः वर्धितः अस्ति। प्रशासनेन जनाः सावधानेन स्थातुम् आहूताः। ओडिशा राज्ये दिनद्वयोः अविराम वृष्ट्या राज्यस्य उत्तरभागेषु नूतन जलाप्लावस्य आशंका समुत्पन्ना, यत्र अनेकाः नद्यः द्रुतगत्या उद्बुद्धाः, संकटस्तरं च अतिक्रमन्ति। अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य पावनावसरे केन्द्रीयान्वेषण ब्यूरो इति संस्थायाः 21 अधिकारिणः ए विशिष्ट सेवाकृते राष्ट्रपतिपदकेन तथा श्लाघनीय सेवापदकेन भूषिताः। एतेषु 6 अधिकारिणः विशिष्ट सेवायाः कृते राष्ट्रपतिपदकम् अपि अलभन्त। येषु शोभा दत्ता, मनोज बनर्जी, गिन्नी राणा, संजय कुमार, सामलश्च अन्तर्भवन्ति। 15 अधिकारिणश्च तेषां निष्ठापूर्ण कार्यस्य कृते श्लाघनीय सेवापदकेन सम्मानिताः। झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे शासकीय नियुक्ति विधान शोधनाय छात्राणाम् आन्दोलनम् अद्य 21 दिवसं प्राप्नोत्। जयपाल सिंह मुंडा क्रीडांगणे छात्र नेतॄणां शासनस्य च मध्ये संजातः संघर्षः उत्तरोत्तरं जटिलताम् उपैति। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मण्डले अद्य ग्राम सुरक्षा दलस्य एकः सदस्यः हतः, अपरश्च गभीर रूपेण क्षतः संजातः। यदा तेषां सहयोगिना एव आन्तरिक विवादस्य अनन्तरं ताभ्याम् उपरि गोलिका प्रहारः कृतः। आकाशवाणी जम्मू वार्ताहरः ज्ञापयति यत् एषा घटना उधमपुरस्य सुदूर पंचौरी क्षेत्रे तदा अभवत् यदा VDG सदस्याः डोमिनेट आरक्षी स्थानं प्रति गच्छन्तः आसन्। आहतेभ्यः जनेभ्यः सदस्यः त्वरितं चिकित्सालयं प्रापितः इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।